0: tau bae ono tauhi. Koe api ke ape konferensi ka koe tauhi wai ka ka toe harau bae. Tika ke faha fatongia konferensi ku nau kore. Ke faya nau fatongia ke tau lotu. E tua maafi maafi. Haka ihe tui. Ke tāpua kumai. Ke marangai heni aho finanga lo. Ke marangai heni ho folofola mo ui. Pe tukua e whare koe ni ko waka ihe moni. Koe lataanga koe mooni aia Fiona. Koe mooni oku rau I taniti. Koe mooni oku taingata. Tāpāk mai āka I he mōni, ke whaihene ngāhi o wau toptapu o e tauhi o tua. Pakpaki o e mā, tufa-tufa e ipu e tātā. Ke akone kina āki, ai tui, pe whakatupure kina ai, ai wharala ke āwhiona. Tāpāk mai āka I he mōni, Ke aonga ke ngāhi whāmiri, ke papitai suheni e nāu whānau, kui ki akone kina ki nāu tōru, e ngāhi tō onga, moe tukātirini o e tui whakaistene. Ke whakaari ari ke ki nāu tōru no re lei, o e tō onga mo ui o guafe mihe kovi, pia mo whaile lei. Ke aonga ke whanonga I he tui, pia ke aonga ke tauhilotu o kwhai, e si kaingani. Ki a Fiona. Tāpuak mai a buna, ai hou e ki ka mai se tuata, whaif kaue, toi toi ngā eni, oi kau kiso ne. Kwa munuia mai, hona u halafunonga, pe tukoi pēke nā waka I he mōni, aka I he mōni, pe aka I he tui ki a Fiona, te nā hoko ke kau se tuata, ok tōnunga mō finangaro. Mea e nā weiki, tāpāk mai me whatahangani, kau whaafe, kau mai whahiwa, kau hiwa e waha kolomatua, mo ki mau tolu katoa pē, e ke tāpāke, katoa ki mau tolu, ke mau mau ho munu ia e honi, pia whai pio tā ngata, ia Sisu Christ ko alo, kā ko mau whakamu ui.
1: Ono ke au maono, ono no aono, Mauka tai ka mō mea ke tauhi wā. O e ko ngā ue tū ke mōa, ke au a māo e o tūa. E tāne ngai o whakia te au, e tau tūa.